0: ये थी आबदा परवीन और आतिफ असलम, नूरी अफजल, और एक खूबसूरत और सूफियाना कलाम जो हमेशा हमें एक सूफीज़म की तरफ, आबदा परवीन की आवाज़ जो है वो जब भी नाम लिया जाता है तो आबदा परवीन की आवाज़ जो है वो हमें सूफीज़म की तरफ ले जाती है, और उनकी आवाज़ में एक वो एक इम्तिजाज है जो सूफीज़म कवाली और की तरफ जो है वो आपको माइल कर देता है। मेरा आज का असल जो टॉपिक है वो कवाली है, और हम उस कवाली को आज दोबारा से कोशिश करेंगे कि रेडियो स्टेशन की आवाज़ से जो है वो उसको ज़िंदा करें। एक आप भी अपनी कवाली की कोई रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं, हमें ऑनलाइन पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हमें फेसबुक लाइव पे हमें देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल करके, और कॉल करने का तरीका है, आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 3062425002 पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर 3062425002 पे। आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अपने पसंदीदा बात कहना चाहते हैं, तो वो भी उस पर आप कह सकते हैं, हम आपके हर क्या कोशिश रहेंगे। स्टूडियो में जो है वो वक्त हो गया है कुछ एड्स का, लेकिन हम फेसबुक लाइव पे जो है वो अपने बातों से और अपनी चीज़ों से जो है वो आपको महसूस करते रहेंगे। कवालियों की जो बात चल पड़ी है, कहते हैं कि सूफीज़म का और जो है सब कॉन्टिनेंट में एक मिजाज जो है वो आपको लेके जाता है दरगाह और दरबारों पे, वो आपको कवाली है जो आपको हर जगह नज़र आती है। म्यूज़िक का वो एक फोटे बन गया है, लेकिन इसका ताल्लुक असल में स्पिरिचुअलिज्म से है, और सूफियाना कलाम जो है वो हमेशा जो है वो कवालियों की नज़र से शुरू किए गए। हिस्ट्री पे हम उसकी बात करेंगे, लेकिन असल में जो सब कॉन्टिनेंट के जो सबसे बड़े कवाल हैं उनका जिक्र करेंगे। स्टूडियो में हम अभी बात करेंगे एड्स की, और फिर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो रेडियो स्टेशन पे दोबारा लाइव करें।
1: समर कैन बी फुल ऑन पूल डेज, फिशिंग ट्रिप्स, बारबेक्यूज एंड एवरी एडवेंचर इन बिटवीन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई कमिंग होम जस्ट हिट्स डिफरेंट। The fun's still on with Sastel Infinet 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
2: Ramey Modern is proud to present Forecast, an exhibition of artwork that contemplates the relationships between people, our environments, and the changing climate. Featuring 100 works across a variety of media and time periods, Forecast invites us to reflect on our own memorable weather experiences and meaningful places in nature. Come wander wild galleries and explore the historical, social, and political dynamics of our changing environment. Forecast, now on display at Ramey Modern. Visit RameyModern.org for details.
3: Steep Hill Food Co-op is your grocery store on Broadway. Escape the hustle and bustle of the supermarket in a friendly little store where everything is good for you and the earth. We carry fresh, mouth-watering produce from local farms. Stop by for crisp asparagus, tasty cucumbers, juicy tomatoes, sweet and snappy carrots, crunchy bell peppers, tender leafy lettuce, refreshing herbs, hot peppers with bite, and so much more. Steep Hill Food Co-op at 730 Broadway Avenue. No membership required. We're open to everyone, every day.
4: Looking for a membership that's as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at Early's Farm and Garden Center, Glitch Gifts and Novelties, The Conga Cafe, Paradox Pizzeria and Brewery, Turning the Tide Bookstore, and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
0: ان کا ذکر کرتے ہیں پھر اس سے اپنے ریڈیو اسٹیشن سے بھی. ویلکم بیک جی, جو لوگ ہمارا پروگرام ریڈیو اسٹیشن پہ سن رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اکثر میسیج کرتے ہیں کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو وہ اکثر میسیج کرتے ہیں کہ آج پروگرام میں کیسا سلسلہ ہوگا. میں کچھ پروگرام اس ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے ہم کچھ پروگرامز کا سلسلہ جاری کریں گے. ہم کچھ اپنے انٹرپرینیورس کو بھی اس ریڈیو اسٹیشن پہ لے کے آئیں گے. میں آج دو چیزوں کا ذکر اس میں کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے سب سے زیادہ جو ہے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, جو لوگ بھی ہمارے پروگرام پہ آئے نہیں آئے, جنہوں نے کامنٹ کیا, جنہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. کئی لوگ دور تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے مس کیا. کائٹ فیسٹیول ایک ایسا فیسٹیول ہم کرنے جا رہے ہیں, جو جشن بہارا ہمارا کائٹ فیسٹیول ہے, کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ آواز رہے گا پی سی سی اے کی, اور وہ ہمیشہ ہم زندہ رکھیں گے. ایک وہ کیونکہ یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جس میں جو پاکستان میں دوبارہ سے ریوائیو ہوا ہے, اور ایک ہماری بچپن کی یادیں جو ہیں وہ ان سے جڑی ہوئی ہیں, اور ان یادوں کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. اس میں کچھ اف اینڈ بٹس ہمیشہ, کوئی بھی آپ پروگرام کریں, کوئی چیزیں بھی کریں, کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, کچھ چیزوں کا ہونا نہ ہونا وہ ایک معنی رکھتا ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو زندہ کریں گے, آپ ان چیزوں کو کیسے اپنی بچوں کو بتائیں گے اور اپنی نیکسٹ جنریشن میں اس کو ابھاریں گے. لیکن بالخصوص جو موسم ہے اس نے ہمیں کافی اس پہ پریشان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی خاص کرم اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ ہمیں ایک اچھا موسم بھی ملا, اور اس دن ہوا بہت خوبصورت چل رہی تھی اور کائٹ فیسٹیول بڑے خوبصورت طریقے سے منایا گیا. اس پہ ہمیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ نیوز چینل ہیں جو ہمارے ساتھ شامل تھے اور انہوں نے اس کو کور کیا, اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پرٹیکولر پروگرام کو ہم ایک ہمیشہ سے نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. ملٹی کلچرل کروانے کا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا کچھ چیزیں جو ہم کلچرلی اون کرتے ہیں ان کو ہم دوسری طرف بھی لے کے جائیں. کائٹ فیسٹیولز اور بہت ساری جگہوں پہ بہت طریقوں سے منایا جاتا ہے, لیکن جو پیپر کائٹ ہے, جو کاغذ کی گڈی ہے, اس کا امتزاج کچھ اور بھی ہے. اکثر وہ گانوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ کاغذ کی کشتی اور وہ بارش کا پانی, اس کا بھی ایک مزاج ہے. تو اسی طرح ہی میں اکثر کہتا ہوں کہ کاغذ کی گٹی اور ہوا کی رانائیاں, وہ ایک ہمیشہ ایک مزاج رہے گا, اور اس میں آواز لگے بو کاٹا کی تو وہ میرا خیال ہے ہمیں ایک بہت سارے لوگ اس آواز کو دوبارہ سے سننا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا کہ ساسکاٹون کی آواز میں گڈی اڑ جائے اور ایسی آواز لگ جائے تو وہ ایک بہت خوبصورت. لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ جس لیول پہ اب ہم جا رہے ہیں اس جشن بہار بسنت فیسٹیول کو لے کے, اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے میں ہمیں جو سب سے زیادہ خوبصورت جو آواز رہے گی یا چیزیں بڑھتی رہیں گی وہ اس میں آپ لوگوں کا ساتھ, آپ لوگوں کی انوالومنٹ وہ ہمیشہ رہے گی. ملٹی کلچر لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا فیسٹیول جو سال میں ایک دفعہ پاکستان میں ہوتا ہے اور اس پہ دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ اپنے کھانے بھی اپنے پیش کرتے ہیں, اپنے جوسز پیش کرتے ہیں, کچھ آئس کریم کے فلیورز ہیں, تو یہ ایک بہت خوبصورت دن. بہرحال میں اپنی کیونکہ اپنے منہ میں مٹھو بننے کی ذرا کوشش نہیں کر رہا, لیکن ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک اس کا ملا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہم اس کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے جون میں اس لیے کر لیں کہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اکثر لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کچھ ابھی ہمارے پاس جو گروپس ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو پائے, صرف اس صورت میں کیونکہ کچھ لیپس چل رہے تھے اور اس کا ہونا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو میں آپ سب کا اور ان گروپس کا بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوئے تھے. ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف, اور اس ٹاپک میں ایک بہت بہت خوبصورت مطلب ایک خوبصورت بھی ہے اور پریشان کن بات بھی ہے. وہ ہے ایک انوائرمنٹل کنسرن جو ہمارا ہمیشہ آج کل کے دور میں چلتا رہتا ہے, لیکن ہم بہت سب لوگ اس کی بات کرتے ہیں لیکن ہم اسے پھر بھی ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے اگر گرد و نواح میں دیکھیں تو دو چیزیں بہت انوائرمنٹ کا کنسرن ہے میرا خیال ہے. جو فلڈز مینیٹوبا میں آئے ہیں ان کا ذکر نہ کرنا ایک بہت بڑا کنسرن ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے, ان سب لوگوں کے گھر اور ان کے لیے آنے والی ٹائم کو ذرا آسانی بنائے کہ ہم جو ہے وہ انہیں وہ خوبصورتی اور رنائیاں دے سکیں. قوالی کا سلسلہ جو ہے وہ صابری برادران نے جو شروع کیا تھا, اور نصرت فتح علی خان کی ایک قوالی نے جو ہے وہ ایک نیا موڑ لیا تھا اور ایک نیا موڑ دیا تھا قوالی کو. اس کو آج ہم میں موجود نہیں ہیں امجد صابری صاحب, اور ہم میں آج موجود نہیں ہیں نصرت فتح علی خان صاحب, لیکن ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک کوک اسٹوڈیو کا ہی ایک گانا ہے جو ہے وہ ہے قوالی ہے وہ امجد صابری اور راحت فتح علی خان نے گائی ہے, وہ ہم سنتے ہیں اور قوالی کو کا مزہ لیتے ہیں.

میں اپنے سلسلے کا پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں پہ آج اختتام کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کو اپنے ساتھ رکھیں گے. یہ ساسکاٹون ہمارا چھوٹا سا شہر ایک مل جل کے رہنے کا مقام ہے, اور ہمیں اسے آگے لے کے جانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ساسکاٹون کی کمیونٹی بہت اچھی کمیونٹی ہے اور اکٹھی رہتی ہے ہر مشکل حالات میں.